Belarus Dvarionas stycke At a Little Lake i arrangemang av Gintautas Venislovas med den litauiska statens symfoniorkester under ledning av Golo Berg. Och nu fortsätter de med musik av Robert Schumann.

Robert Schumanns violinkonsert i D-moll med Dmytro Udovitjenko som solist tillsammans med Litauens statliga symfoniorkester under ledning av Goloberg. Och nu kommer den, Franz Schuberts 9:e symfoni, som går i C-dur.

Det här var Schuberts nionde symfoni, även kallad den stora, med den litauiska statens symfoniorkester och dirigenten Goloberg. Och från ett verk med stor orkester tar våra musikläggare på BBC oss till ett stycke för en enda musiker av Franz Liszt.

Den femte etyden från Franz Liszt, 12 transcendentala etyder. Den femte etyden kallas för folie, vilket kan översättas med vandrande eldar. Och hon som antog utmaningen med beröm godkänt var Janina Fialkowska.

Det här var Eugene Botzas stycke En sommardag i bergen med Giedrius Gelgotas, Albertas Stopakas, Valentinas Kaslauskas och Linas Gailonas. Och nu blir det musik av Johan Joakim Kvants.

Kvanz triosonat i E-styr med Atrium Musicums kammarensemble. Tidigare denna natt i Notturno fick ni höra Franz Schuberts 9:e symfoni. Och nu blir det dansant musik av samme Schubert med Leif Ove Andsnäs, ensam vid flygeln.

Leif Ove Andsnes framförde Schuberts 8 Ländler, tyska danser. Efter Notturno signatur och lite fågelkvitter får ni höra en mässa från 1800-talet. Se som vanligt vilken musik ni hör på Notturnos hemsida. Jag heter Berit Nygren och ni är fortsatt välkomna.

Det ni precis hörde var en mässa för solister, kör och orkester i D-dur av 1800-talstonsättaren Otto Nicolai. Och den framfördes av solister tillsammans med den slovenska radions och tvns kör- och symfoniorkester under ledning av Marko Monik.

Det här var Laszlo Leutys fjärde symfoni, även kallad Vår, som i årstiden. Och de som framförde den var Ungerns statliga orkester under ledning av Janos Ferencsik. Robert Schumanns stycke Arabesk nu med pianisten Erik Loh.

Schumanns arabesk alltså med Erik Loh som solist. Det ni nu ska få höra är ett tresatsigt verk för piano och flöjt. Det skrevs av Francis Poulenc på beställning av USA:s kongressbibliotek och tillägnades kammarmusikbeskyddaren Elizabeth Sprague Coolidge.

Poulencs flöjtsonat från 1957 framfördes av flöjtisten Ottilia Zilke och pianisten Sergej Redkin. Och nu kommer det musik skriven på 2000-talet, ett stycke av Caroline Shaw som heter Entr'acte Four Strings.

Untracked for Strings av Caroline Shaw med ensemblen Academy of St. Martin in the Fields och dirigent Tom O'Keller. Det här skrev Alexandre Boilly för katolska gudstjänster i början av 1800-talet.

Bolis mest fett solennell med organisten Marcel Verheggen. Och nu undrar ni kanske hur Ludovike Mortelmans lyriska dikt för liten orkester låter. Ja, den låter i vilket fall så här.

Mårtelmans lyriska dikt för liten orkester med den flamländska radions orkester under ledning av Bjarte Engseth var det. Vem har lagt kärleken i våra hjärtan heter det här stycket av Franz Lehár från hans operett Leendets land.

0: sopranen Michel Bouchet, tenoren Marc Dubois, Kitchener-Waterloo symfoniorkester och dirigenten Raffi Armenian i musik från Lehars operett Leendets land. Och det avslutar Notturno denna natt med mig, Berit Nygren, som får önska er en god dag.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink har slutat fungera för den ukrainska armén. Det här sa han i en intervju under sitt besök i Storbritannien.
2: Do you feel betrayed by what has been happening?
3: Really, yes, really between us, but I mean it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
4: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiske tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
1: Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska EUs långtidsbudget diskuteras, men också Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Och idag klockan 12 ska riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Affärskvinnan Barbro Enbom ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det är miljondonationerna till Handelshögskolan i Stockholm från den sexbrottsdömde amerikanske miljardären Jeffrey Epstein. Det här rapporterar P4 Stockholm idag.
5: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting.
6: Säger Barbro Enbom som grundade ett kvinnligt nätverk för toppstudenter på Handelshögskolan Female Economist of the Year. Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut och vinnaren fick en praktikplats eller jobb på toppföretag i världen. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein som redan 2008 dömdes för sexbrott mot en minderårig. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen. Enligt källor till P4 Stockholm ingår Barbro Enbom nu i en förundersökning som ska utreda om miljontransaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri. Polisanmälan lämnades in i april av kvinnoorganisationen Roks och omfattar flera svenskar som varit i kontakt med Epstein. Statsåklagaren Maria Hävemark vid City åklagarkammare vill inte kommentera utredningen närmare men bekräftar att en förundersökning pågår.
7: Det är koppleri som vi har fått en anmälan på.
6: Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri och Handelshögskolan säger att de inte känner till polisutredningen.
1: Och det finns i nuläget inga offentliga vittnesmål om att någon av de svenska studenterna som Enbom introducerade till Epstein utsattes för sexualbrott eller andra övergrepp. Reporter här är Mela Mahovic, P4 Stockholm. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Idag kommer Arbetsmiljöverket att göra tillsyn av hur Fagersta kommun arbetade med skolattacken på Brinellskolan för 2 månader sedan. Lena Sundstedt är inspektör på Arbetsmiljöverket.
8: Vi kommer att träffa då både arbetsgivare och skyddsombuden. Och så kommer vi att titta på kommunens arbetsmiljöarbete, hur det funkade då i samband med händelsen på Brinellskolan.
9: Johannes Holl, som är tillförordnad utbildningschef, tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket nu kommer till kommunen.
10: Det är ju viktigt för oss att få veta hur vi har gjort saker och ting, om vi har gjort någonting bra och utfört uppgiften väl, men också om det är någonting som vi har missat eller någonting som inte har gått som det ska, så vill vi ju få den återkopplingen och kunna göra bättre ifrån oss i sådana fall.
1: Sist Johannes Holl, reporter Andreas Eriksson. Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal. Och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor. Och då rekommenderas de att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg enligt informationen som man fått. Det skriver Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sankt Sebastian var ett kristet helgon som levde knappt 300 år efter Kristus. Han är skyddshelgon för friidrott, bågskytte och pester. I början av 1900-talet komponerade Claude Debussy mysteriespelet Den helige Sebastians martyrium. Och här hörde vi den första satsen ur den symfoniska sviten. Och det var Pablo Eras Casado som dirigerade Philharmonia Orchestra i London. Inga fler helgon i musikredaktör Carl-Oskar Freys låtlista vad jag kan se, men däremot en ängel och en enhörning. Dessutom en judisk sång för cello och nu närmast Eric Whittakers körsång All Seems Beautiful to Me som framförs av Voices 8. Du lyssnar på Klassisk Morgons musikmix i P2 och mitt namn är Martin Ekeholm. Välkommen!

Du lyssnar på Klassisk Morgons musikmix. Information om musiken som spelas hittar du i låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. I appen Sveriges Radio kan du också se vad som spelas just nu.

John O'Connor vid tangenterna i den andra satsen ur Joseph Haydns 33:e pianosonat i C-moll. Det här är Klassisk morgons musikmix i P2 som du som bor i Stockholmsområdet kan höra i din vanliga FM-radio varje vardagsmorgon mellan 6 och 7. Ni andra lyssnar via webben eller appen Sveriges Radio. Som till exempel Mirja Lappalainen som har hört av sig till mig. Och hon berättar att hon nästan aldrig är vaken tidigt på morgonen. Men hon plockar fram musikmixen i appen och lyssnar på eftermiddagarna som en skön paus innan kvällsstöket. Ja, som jag brukar säga, lyssna på musikmixen när det passar dig som allra bäst. Här är nu Divertimento Elegiaco av Ture Rangström.

Joanna Wawrinowicz var solist i Raoul von Koncialskis andra pianokonsert. Och vi hörde också Filharmonia Podgarpatska under ledning av Massimiliano Caldi. Jojo Ma och Emmanuel Ax spelar nu den tredje satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll.

Giovanna Baviera får inleda klassisk morgon denna torsdag den 15 oktober. Det här är musik kombinerad av Simon Machale. Dopo l'aspra partita heter den. Ja, klassisk morgon har just dragit igång med mig, Hans Christian Durand, bakom reglar och spakar här i Radiohuset i Växjö. Där jag finns i studio 8. För den som räknar och är noggrann med det. I mitt sällskap så har jag Emma Johansson som producent idag och en himla massa musik. Vi ska få en hyllning till Rameau härnäst och det finns ju många som har hyllat denna kompositör. En av dem är Germaine Taillefer som har skrivit detta stycke. Det är ett stycke för två pianon och fyra slagverkare. Aldo Orvieto och Renato Maioli är det som sitter vid pianot och Tamitam-ensemblen är det som spelar.

Musik av Germaine Taillefer, en hyllning till Rameau, hommage à Rameau för två pianon och två slagverkare. Det var Aldo Orvieto och Renato Maioli som spelade piano och Tammy Tam Ensemblen var slagverkarna här. Det var den andra satsen vi hörde. Nu till Norge, ja, och till Tjeckien. Det är Johann Baptist Nerudas trumpetkonsert vi ska höra Tine Tinghelset vara solist i. Atle Spånberg är det som dirigerar här när vi hör den andra satsen spelas. Det är dessutom den norska kammarorkestern som spelar tillsammans med Tine.

Tine Ting Helseth var solist här tillsammans med norska kammarorkestern. Atle Spånberg dirigerade. Vi hörde den andra satsen ur Johann Baptist Nerudas trumpetkonsert i S-dur. Ja, hur har ni det där ute i landet? Har frosten kommit än? Ja, vi väntar på den med lite fasa. För våra daljor, de blommar för fullt fortfarande så här i mitten av oktober. Men vi vet att det är snart över med även de sakerna. I Skåne så har det väl inte riktigt satt igång än. Men ja, jag vet ju hur det är, att det är ett väldigt långt land. Kanske till och med finns snö där du är just nu. Hur det än är med den saken så ska vi nu lyssna på musik av Sergej Rachmaninov. Ett preludium i D-dur som här ska spelas av Vladimir Ashkenazi.

Vladimir Ashkenazis version av Sergej Rachmaninovs preludium för piano, opus 23 i D-dur. Nu Oscarsbelönad filmmusik från 1938. Det är Robin Hoods äventyr vi vill ha, Erik Wolfgang Korngolds musik, och här har vi kärlekstemat.

0: Isaac Perlman var solist här tillsammans med Boston Pops Orkester under ledning av John Williams. Robin Hoods äventyr från 1938 kommer denna musik. Erik Wolfgang Korngold har skrivit kärlekstemat vi hörde. Nu dags för en uppdatering ifrån Ekot.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger i en brittisk tv-intervju att han känner sig förrådd av USA. Zelensky är irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerar som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Affärskvinnan Barbro Enbom, som ska ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och sexbrottsdömde Jeffrey Epstein, ingår i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Detta efter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan, uppger P4 Stockholm. Barbro Enbom nekar till all inblandning.
2: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting.
1: Idag kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet från Magdalena Andersson som prövas i kammaren, men ingen räknar med att hon kommer att vinna. Detta eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej.
3: Fulvisan. En genre som ansetts så osedlig och ful att den nästan censurerades bort från historien.
4: I princip så har det funnits texter och sånger om allting, men just snuskvisor och fulvisor har man censurerat bort. Det är det enda som man har liksom suddat ut på något sätt.
3: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill, i Sveriges Radio-appen.
5: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och Sveriges Radio är vad du lyssnar på just nu. Det här är kanalen P2 och Klassisk morgon, där vi ska få ett förspel, ett väldigt omtyckt sådant. Här har vi Förklädd gud av Lars-Erik Larsson.

Svenska kammarorkestern i Örebro var det som spelade här under ledning av Petter Sundqvist, och det var Lars-Erik Larssons Förklädd Gud som vi fick förspelet ifrån här i Klassisk morgon i P2 med mig, Hans Christian Durand. Klockan den har passerat 7:30. Och vi har fått veta nu att det är ju så här att den 8 december då smäller det. Då hyllas årets Nobelpristagare i Konserthuset i Stockholm. Och det blir fin besök från musikervärlden. Den tyska stjärnpianisten Igor Levit och den världskände dirigenten Antonio Papano är två av dem som ska dit. Levit är känd för sina Beethoven-tolkningar och han ska vara solist i Beethovens fjärde pianokonsert. Och Papano, som vanligtvis är chefdirigent för London Symphony Orchestra, kommer leda Kungliga Filharmonikerna genom allt från Tchaikovsky till Hanna Kendalls nyskrivna verk I Have Discovered the Secret of Death, om rasism, identitet och att vara osynlig. Så grattis säger jag till Nobelpristagarna och till kungen och drottningen och alla andra i publiken som kommer att få lyssna på detta live.

Poem d'automne heter denna komposition av Ernst Bloch. Här hörde vi en inspelning med, ja, nu ska vi se, hittar inte jag vem det var som sjöng här. Jo, det var Brigitte Ballet som sjöng i den här inspelningen. Ernst Blochs höstdikt. Nåväl, vi ska fortsätta med lite annan typ av musik. Vi har fått brev nämligen här ifrån Johan Harju. Han skriver så här: på torsdag fyller min fantastiska son 18 år och träder in i vuxenlivet. Min son heter Leon Harju och hans största intresse är musiken och sitt metalband Lost Border. Men från pojkrummet hörs även klassiska stycken smygas in mellan de tunga riffen, och varje dag när jag skjutsar honom till skolbussen så sätter han på P2, för vi får inte missa klassisk morgon, säger han till mig. Det tycker jag är en ypperligt välartad 18-åring som har såna goda vanor. Kan Hans Christian spela upp någonting snabbt och fartfyllt av Vivaldi, så vore jag mycket tacksam. Och, ja, men vet vad, det kan jag göra. Jag hoppas att ni kanske sitter i bilen på väg till skolbussen nu och så kanske får lite fart av en av mina absoluta pepplåtar när jag behöver få lite fart och stunds i stegen inför en arbetsdag eller kanske då en skoldag. Det här är ur Antonio Vivaldis opera Griselda. Vi ska höra Cecilia Bartoli sjunga Agitata da due venti.

Ja, jag tycker nog att hon förtjänar applåder efter de där smattrande koloraturerna. Cecilia Bartoli var det som sjöng tillsammans med Sonatori della Giocosa Marcia ur Antonio Vivaldis opera Griselda. Det var Johan Harju som hade önskat denna musik till sin son Leon på hans 18-årsdag.

artister. Angela Malmsbury var det som spelade, eller var solisten här tillsammans med London Mozart Players. Howard Shelley dirigerade. I söndag så var jag i Lund och lyssnade på en pianist vid namn Hans Paulsson som hade en konsert med musik från Bach till Beethoven. Ja, han var till och med lite längre fram i tiden. Musik som han hade haft med sig genom sin musikerkarriär och hade relation till. Något som han inte spelade, men som vi ska höra nu, det är musiken av Bror Bäckman. Här hör vi Örtagårdsblomster.

Hans Paulsson var det som spelade Bror Bäckmans fem bagateller för piano, Örtagårds blomster, komponerad 1905. Du, tycker du att du har lite för mycket tid? Ja, men då kan jag lugna dig med att nu får du lite mindre. Eftersom att nu ger experterna upp och struntar i att anpassa tiden efter dygnet. Ja, låter det märkligt. Så här är det. Idag så väntas den så kallade skottsekunden slopas. Sedan 1970-talet har man 27 gånger satt in en extra sekund i världstidsklockan. Men nu är det flera techbolag som protesterar och organisationer som är rädda nu för att en form av millenniebugg ska inträffa. 2012, då kraschade nämligen bland andra Reddit, LinkedIn och flygbolaget Qantas bokningssystem på grund av det här. Och sedan 2016 så har man inte infört någon extra sekund, och kanske så blir det alltså ingen mer efter idag. Jan Johansson, som är ansvarig för riksmätplatsverksamheten på statliga forskningsinstitutet RISE, menar att man kan låta sekunderna ticka iväg en hel timma innan man behöver göra någonting åt det. Så då kanske man kan införa en skottimma istället i framtiden. Kanske i nästa årtusende. Så nu vet ni det. Nu behöver ni inte vänta lika länge på att jultomten ska komma fram vid julaftonstiden. 1760, det var ett tag sedan, då skrev Johan Agrell denna violinkonsert i D-dur som vi ska få första satsen ur.

Vi hörde Helsingfors barockorkester under ledning av Apo Häkkinen som också spelade cembalo här. Och så violinsolisten Sirkka-Liisa Kähkönen Pitch. Oj, där slog jag till min mikrofon. Jag skulle se om ni var vakna. Johanna Grells violinkonsert i D-dur var det vi hörde första satsen ur musik från 1760. Musik som ger lite så här extra stunds i steget har vi bett er om den här veckan och vi har fått många förslag. Till exempel från Björn Thaler som har skrivit till oss på Facebook. Mozarts Requiem, de första tre satserna, de ger ryggrad fast det är liksom en sorts stillhetens pepp.

De första tre satserna ur Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem. Björn Thaler var det som hade bett oss spela denna musik för att ge en sorts stillhetens pepp. Den sista satsen här, Dies Irae-satsen, det är inte så mycket stillhet, men absolut så ger den ryggrad, som Björn skriver. Vi hörde Claudio Abbado dirigera Berliner Philharmonikerna tillsammans med Sveriges Radiokören i den här inspelningen. Vi ska fortsätta med en helt annan typ av musik. Det är filmmusik ur Spirited Away. Jo, Hisaishi är det som har skrivit musiken. Här hör vi One Summer's Day.

Nya japanska filharmonin dirigerad av kompositören själv Yo Hisaishi. Det här är ur filmen Spirited Away, One Summer's Day. Vi ska få lite mer sån här peppmusik. Det kan man inte få nog av. Ni är många som har hört av sig och skrivit olika förslag. Till exempel P.G. Svensson som föreslår overtyren till Carmen. Och så Emma Turner som föreslår den andra satsen ur Aaron Coplands Appalachian Spring.

Andra satsen ur Appalachian Spring, orkestersviten från balletten med samma namn. Aaron Copland är det som har skrivit denna. Simon Crawford Phillips dirigerade Västerås symfonietta. Det är torsdag idag, men ja, söndagen den kommer. Så här låter det Sätergäntans söndag, om man frågar Olle Bull.

0: Hans-Olof Mellqvist och Magnus Eriksson spelade Ole Bulls Sätergäntans söndag. Musik från 1848. Väldigt mycket mer nutid eller samtid, det blir det när jag nu ska lämna över till en ekouppdatering. Gunilla Hansen Bering är redo för att ge oss nyheterna. En minut exakt har hon på sig. Över till dig, Gunilla.
1: En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidna amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium för kvinnliga studenter vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Vissa presenterades personligen från Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol och narkotika. Upplysning. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3%. Svensken drack i snitt drygt 8 liter ren alkohol i fjol. Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska EUs långtidsbudget diskuteras, men också Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern.
2: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
3: Lyssna på kärleksbreven.
4: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
3: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
5: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
3: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Sveriges Radios P2 du lyssnar på och programmet Klassisk morgon. Ni är kanske en hel del som sitter just nu på väg till arbete eller skola på någon form av kollektivtrafik, på en tunnelbana, en spårvagn eller kanske en buss. Om ni ser er omkring på alla de där människorna som ni trängs med, tänk så många historier det finns hos alla dem. Varje människa har sin alldeles egen historia. Och ibland så kanske det kan utspela sig stora dramer på denna buss du sitter på. I alla fall så gör det i en riksteaterturné som pågår just nu. På en timma så utspelar sig hela La Traviata på en buss. Och Violetta i frågan ska jag faktiskt prata med alldeles strax. Efter det att vi har lyssnat på Peter Tchaikovskis stråkkvartett nummer 3 i S-moll.

Andra satsen ur Peter Tchaikovskis stråkkvartett nummer 3 i S-moll. Tatjana Masurenko, Antje Veitas, Christian Tetzlaff och Gustav Rivinius var det som spelade här. I föreställningen Violetta tar bussen, som bygger på Giuseppe Verdis La Traviata, så kliver Violetta på en buss. Och där faller hon för Alfredo, och tillsammans så sjunger de om sin kärlek. Och allt detta utspelar sig på riktigt i en buss. En operaföreställning som just nu rullar runt i Sverige.

0: Så här låter det på denna buss. Och god morgon, Elisabeth Meyer som spelar Violetta.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad var din första tanke när du fick frågan om att sjunga opera på en buss?
1: Första tanken blev väl, oj då, vad blir det för akustik? Skämt åsido, men nej, det var ja, jättekul.
0: Ja. Det är ju då 45 personer i publiken som får plats på den här bussen. Hur är det att ha publiken så nära?
1: Det är ganska utmanande. Jag har förstått att alla tycker det är underbart att vara nära en operasångare, även om det kan bli lite högt ibland. Men det är utmanande och egentligen inte sångligt. Det är mest att man är hela tiden i spelet. Man kan ju liksom inte slappna av en sekund, för om tittar åt andra hållet så har man någon annan en halv meter bredvid sig. Så att det, de är liksom med. De är runt en, i en. Man får liksom bara vara i. Jag är Violetta hela bussturen.
0: Jag har också hört att ni har fått dela ut öronproppar.
1: Ja, det gör vi, för det blir ju, alltså vi sångare på scen har ju det problemet ibland när en tenor sjunger en i örat. Och så kan ju även sopraner ta i, framförallt Violetta som har många höjdtoner. Så blir det lite högt ibland, men då har de öronproppar.
0: Ja, jag har hört
1: de kan ta i och ur.
0: Jag har hört om sopraner som lämnar scenen med tinnitus efter att ha sjungit ihop med tenorer.
1: Exakt, det har hänt.
0: Det, på vilket sätt, förutom då att det är så nära och att ni aldrig kommer att spela. Vad är utmanande som, jämfört med att spela på en vanlig scen?
1: Ja, men det är mest det att man är nära, plus att tekniken, alltså det här är något helt, jag tycker det är väldigt roligt med crossover eller liksom utmaningar, att det blandas lite konstformer och så. Så det här är ju liksom en blandning mellan opera men även väldigt mycket poppiga och rockiga toner med då, tekniken med att vi har in-ears och click-track. Så click-track är, dirigenten är helt enkelt utbytt till ett click-track som vi sjunger till.
0: Och det är alltså att som att hänga ihop. Det klickar liksom i örat, takten.
1: I örat, så att ni, ja, men jag får känna mig lite som en popstjärna på en buss.
0: Den här föreställningen, den är i en timme och bussen kör under hela tiden. Vad ger det föreställningen att bussen liksom är i rörelse?
1: Ja, men det är själva scenografin egentligen, och det hör till konceptet att man ser ju inte alltid oss hela tiden. Vi har ju bara mittgången egentligen att spela på. Det är ju ingen riktig scen. Scenen är avlång. Mm. Men då ingår det liksom att man också ska kunna titta ut och ha hela omgivningen, sin egen stad eller hembygd som åker förbi. Och så har man den här musiken, och ibland så swishar vi förbi och är i spelet nära, och sen är det längre bort så det är svårt att se och så här. Så att den hör till. Det är liksom vår scenografi egentligen.
0: Mm. Ni hade premiär i Boden, va, den 22 september, och du sa att publiken är nästan lite i chock när de kliver av bussen.
1: Ja, det är kul. Alltså, de går av, de är väl kanske delvis inte så vana med opera, men de går av och det blir väldigt tydligt att de flesta tackar för upplevelsen. De är liksom lite i chock, de vet inte riktigt vad de ska säga, för det är ingen riktigt vanlig föreställning. Det är en helhetsupplevelse som Sandra Strandberg Kolling har kommit få här med Riksteatern som vi åker runt. Så de är liksom, ja, de verkar verkligen vara både berörda och chockade och liksom i någon slags trans efteråt.
0: Ja, det är det som är det magiska med opera, att man kan försättas i trans om det är en härlig föreställning. Och det låter som det. Ni började i Boden och ni kör hela vägen ner till Tomelilla bland annat runt om i Sverige.
1: Ja.
0: Du, Elisabeth Meyer, tack för att jag fick ringa dig, och ha en trevlig dag och en fortsatt trevlig bussresa.
1: Tack ska du ha. Hej.
0: Hej.

Den andra satsen ur Robert Schumanns symfoni nummer 3 i S-dur, den Rehnska symfonin. Wiens symfoniker under ledning av Fabio Luisi var det som spelare. En riktig juvel bland symfonierna, och mer juveler, det blir det nu. Inese Galante tillsammans med lettiska stadsoperans orkester. Det som framför Charles Gounods Faust, Margaretas juvelaria.

Balettmusik av Ivar Hallström. Ja, men man kanske hörde att detta var ett äventyr i Skottland som vi fick höra här. Malmö Operaorkester under ledning av Mikael Bartosz spela. Musik som har tydliga skotska inslag. Det finns både folkmelodier och just den här högdalsdansen som vi hörde. Ivar Hallström som sagt. Nu en tondikt för orkester av Jean Sibelius, lagt i stadsorkester och Små Venske dirigerar Dryaden.

0: Dryaden, en tondikt av Jean Sibelius, lagt i stadsorkester under ledning av Osmo Wenske, spelade musiken från 1910. Kulturnytt med Andrea Valderrama om en efterlysning till den som vill vara med och välja nästa års pristagare av Sveriges Radios romanpris. Och så tv-serierecension och litteraturrecension blir det också. Över till Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. Gillar du att läsa och diskutera nya romaner? Nu har du en chans att bli en av de 5 utvalda i nästa års lyssnarjury som bestämmer vilken svensk roman som ska få Sveriges Radios romanpris 2027.
2: Det var riktigt stort alltså. Man gick ju lite med ett pirr i kroppen där under ett par månader faktiskt.
3: Juryn möttes i en radiostudio i Stockholm för att diskutera de nominerade böckerna och gemensamt utnämna en vinnare.
2: Det jag tyckte var utmaningen mycket i läsningen sen diskussionerna, det är att man faktiskt måste vara ärlig mot sig själv, känna vad tyckte jag faktiskt om det här, varför tycker jag det, och att kunna motivera det sen.
3: Vaktmästaren och konstnären Fanny Ernell var även hon en av jurymedlemmarna. Hon betonar att du som person ska synas i ansökan, exempelvis genom att dela med dig av tankar kring böcker som har format dig.
4: Alltså, så som jag gjorde när jag ansökte så skrev jag bara min ansökan från hjärtat och liksom inte gick in i så mycket att försöka göra det helt perfekt, utan jag tänkte att vi ska ju prata i radio, så att jag försökte bara skriva som jag pratar typ i mitt brev.
2: Alla som överhuvudtaget ser sig själva som läsare, eller som kanske till och med har varit läsare men har fallit ur vanan, skulle jag helt klart rekommendera att göra det här.
1: Ansökan ska skickas in senast den 15 november till romanpriset@sverigesradio.se. romanpriset@sverigesradio.se. Reporter Tuva Lejonklo. Fredagen den 13 är en av de mest ikoniska skräckfilmserierna någonsin. Nu är det premiär för Crystal Lake, en tv-serie som utforskar vad som ledde fram till händelserna i den första filmen.
5: Det är något av helig mark för en skräckfilmsälskare uppväxt på 80-talet som jag själv som serieskaparen Brad Caleb Kane här beträder. Och den nog hälsosamma skepsis jag känner får omgående nyföda genom ett rejält brott mot tidslinjen i filmserien. Men den bleknar ändå ganska snabbt. Crystal Lake utspelar sig 8 år före handlingen i originalfilmen. Det är med andra ord tidigt 70-tal, och här har det bara gått 1 år sedan sonen Jason tragiskt förolyckats. Och mamma Pam Voorhees bär ensam sin sorg. Livet i det lilla samhället fortgår i någon sorts balans. Tills att 2 främlingar dyker upp hos henne och sätter igång en brutal händelsekedja.
6: Voorhees. It's an interesting name. You don't hear it much.
5: Crystal Lake är en påkostad, snygg och omsorgsfullt utförd serie, vilket såklart kan ses som en sorts anakronism i jämförelse med originalfilmernas grovkorniga skitighet och hantverksmässiga tafflighet. Men det är inget som stör min upplevelse. Crystal Lake är helt enkelt en annan typ av produkt. Nästan mer ett psykologiskt thrillerdrama, rent av gripande ibland, än skräck. Även om slasherfilmsfansen får sig några rejält brutala och blodiga scener att gotta sig åt.
7: Hello?
5: Genreblandningen funkar oftast mycket bra, men ibland känner jag ändå att Crystal Lake inte riktigt vet vilket ben den ska stå på, och i vissa stunder sackar tempot. Men en underhållande och värdig ny del i fredagen den 13:e universumet är det allt. Jag ger den en stark 3 i betyg.
1: Det tyckte Mattias Lindén. Den franska författaren Yakuta Ali Kavasovic vann det prestigefyllda Goncourt-priset för sin debutbok. Nu kommer hon på svenska för första gången med sin 5:e bok, den autofiktiva mammaromanen Aldrig någonsin. Och den har Nina Assanoy läst.
8: Le cortège funèbre de Jean-Paul Sartre quitte l'hôpital Brousset.
9: Romaner om relationen mellan mödrar och döttrar finns det många. Men i den franska författaren Yakuta Ali Kavasovic delvis självbiografiska bok Aldrig någonsin om sin poetmamma från Balkan finns det en alldeles särskild problematik. Mamman ägnade hela sitt liv åt att dölja vem hon verkligen var. Hur beskriver man en mor vars gester är inövade för att härma fransk överklass, som klär sig i begagnade franska märkeskläder och vägrar berätta varför hon lämnade det forna Jugoslavien på 70-talet? besatt av att dottern skulle göra en klassresa och bli författare på det nya språket. Nu är modern död. I autofiktiva Rachel Kask-lika återblickar försöker Jakuta Alekavasovic förstå vem modern var. För hur sörjer man en konstruktion? Författaren plockar med fotoalbum och gamla plagg och minnesbilder. En scen som återkommer är Jean-Paul Sartres begravning i april 1980. För modern var där med dottern i bärsele. Jag tolkar det som en initiationsrit in i det nya landets kulturelit. Aldrig någonsin blir ett vittnesmål om avancerad integration. Den här dottern går på franska elitskolor, får de finaste litterära priserna och tar revansch för moderns inställda poetkarriär. Insatsen betalas med jag-svaghet och historielöshet. Det gör den här romanen drömlik och vag och lite franskt pretto. Men aldrig någonsin säger också något viktigt om priset för anpassning.
1: Nina Assanoy om boken Aldrig någonsin av Jakuta Alekavasovic i översättning av Marianne Tuvesson. Nu har Christian, tror jag, att det är dags att ge sig ut på fisketur.
0: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Jag tänkte vi ska försöka dra upp en forell. Vi kanske kan få hjälp av Franz Schubert.

Tredje satsen ur Franz Schuberts forellkvintett. Benjamin Schmidt, Janne Saxala, Lars Anders Tomter, Antti Sirala och Jan Fogler var det som spelade denna musik från 1819. Här i Klassisk morgon i P2. Den banbrytande operasopranen Martina Arroyo har dött. Det bekräftar en representant på Miracle Management. Hon dog under tisdagen i sitt hem på Manhattan. 90 år gammal läser jag på The New York Times. På 50- och 60-talet så var hon med och bröt barriärer i operavärlden som en av de första svarta sångerskorna att göra sitt namn på de stora scenerna. På Metropolitan Operan så var hon en lysande stjärna under 60- och 70-talet. Och när hon först fick frågan att hoppa in för en sjuk kollega i Verdis Aida så trodde hon först att det var ett skämt. Men det var det inte, och kvällen blev en triumf. Efter det så fick hon kontrakt där på Metropolitan och sjöng många av de stora rollerna. Hon var utöver en fantastisk sångerska en jordnära person som var känd för sin humor. Här hör vi henne sjunga Strauss ur Vier letzte Lieder, så hör vi in Im Abendrot, en inspelning gjord 1969.

Den fjärde av Richard Strauss vier letzte Lieder im Abendrot. Här hörde vi Kölners radiosymfoniorkester under ledning av Günther Wand och sopranen Martina Arroyo, som alltså gick bort i 90 år gammal. Per Arne Jonsson har skrivit till oss på Facebook. Det gäller just de här musikstyckena som ger lite extra stuns i stegen. Och här kan jag bara hålla med. Varför inte Bernstein-overtyren till Candide?

Leonard Bernstein dirigerade själv sin komposition här. Det var New York Philharmonic som spelade i overtyren till Candide. Musik som vår lyssnare Per Arne Jonsson hade föreslagit för oss. En helt annan typ av musik, det är det vi ska lyssna på härnäst. Det är fjärde satsen ur Joachim Raffs symfoni nummer 10 i F-moll, som ju kallas Vid hösttid, så det kan ju vara passande nu. Hans Stadelmeier dirigerar Bambergers symfonikerna.

Bamberger Symfonikerna under ledning av Hans Stadelmeier var det som spelade fjärde satsen ur Joachim Raffs symfoni nummer 10 i F-moll. Vid hösttid kallas den. Här i klassisk morgon i P2 som fortsätter i en dryg halvtimme till härnäst med tre korta stycken Jacques Ibers komposition från 1930. Det tredje spelas här av Royal Wind Quintet Stockholm.

Royal Wind Quintet i Stockholm spelade den tredje, det tredje av Jacques Berts tre korta stycken. 1930 komponeras denna musik. Den belgiska sopranen Gwendoline Blondel, hon är särskilt känd för just fransk barockmusik men har gjort roller i flera operor av både Mozart och Bizet och Monteverdi. Hon berättar i en intervju hur hon känner sig särskilt dragen till 1600- och 1700-talens musik eftersom hon uppskattar hur känslorna skildras där och sin kärlek till ornamentik, dissonanser och den frihet som barockmusiken kan ge en sångare. Här hör vi henne sjunga musik av Settima Caccini tillsammans med Scherzi Musicali under ledning av Nicolas Acten.

Due Luci Redenti heter denna sång av Settima Caccini. Här framförd av Scherzi Musicali under ledning av Nicolas Achten. Det var Gwendoline Blondell, den belgiska sopranen, som sjöng här. Nu är musik av Georg Philipp Telemann. Hans violinkonsert i A-dur ska vi lyssna till. Den tredje satsen ur. Det är Akademin för tidig musik i Berlin som spelar under ledning av Bernard Fork. Solisten, det är Isabel Faust.

0: Tredje satsen ur Georg Philipp Telemanns violinkonsert i A-dur. Det var Akademin för tidig musik i Berlin under ledning av Bernhard Fork och solisten som heter Isabel Faust. Tidigare i morse så hade jag operasångerskan Elisabeth Meyer med mig. Hon är med i föreställningen Violetta tar bussen som bygger på Giuseppe Verdis La Traviata. Här kliver Violetta på en buss där hon faller för Alfredo och tillsammans sjunger de sin kärlek. Och allting utspelar sig på riktigt på en buss. En operaföreställning som just nu rullar runt bokstavligen i Sverige. Så här berättar hon om detta.
1: Det är utmanande och egentligen inte sångligt. Det är mest att man är hela tiden i spelet. Man kan ju liksom inte slappna av en sekund. För om man tittar åt andra hållet så har man någon annan en halv meter bredvid sig. Så att de är liksom med. De är runt en. I en. Man får liksom bara vara i. Jag är Violetta hela bussturen. Det här är ju liksom en blandning mellan opera. Men även väldigt mycket poppiga och rockiga toner. Med då, tekniken med att vi har in-ears och click-track. Så click-track är... Dirigenten är helt enkelt utbytt till ett click-track. Som vi sjunger till.
0: Och det är alltså att som att hänga ihop. Det klickar liksom i örat och takten.
1: I örat, så att ni, ja, men jag får känna mig lite som en popstjärna på en buss.
0: Vad ger det föreställningen att bussen liksom är i rörelse?
1: Ja, men det är själva scenografin egentligen. Det hör till konceptet att man ser ju inte alltid oss hela tiden. Vi har ju bara mittgången egentligen att spela på. Det är ju ingen riktig scen. Mm. Men då ingår det liksom att man också ska kunna titta ut och ha hela omgivningen, sin egen stad eller hembygd som åker förbi. Och så har man den här musiken. Och ibland så swishar vi förbi och är i spelet nära. Och sen är det längre bort så är det svårt att se. Och så här. Så att, den hör till. Det är liksom vår scenografi egentligen.
0: Så berättar Elisabeth Meyer som alltså sjunger Violetta i versionen av La Traviata. Violetta tar bussen som just nu åker runt bokstavligt talat i Sverige, denna bussen. Violetta och Alfredo alltså, en kärlekshistoria som inte slutar jättelyckligt kanske. Det gör inte heller den kärlekshistoria som handlar om en viss Romeo och en viss Julia. En historia Shakespeare som har skrivit och som har inspirerat många tonsättare, bland andra Wilhelm Stenhammar. Här har vi pastoralen ur hans version av Romeo och Julia. Det är Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Stig Westerberg som spelar.

En pastoral ur Wilhelm Stenhammars skådespelsmusik till William Shakespeares Romeo och Julia. Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Stig Westerberg. Ja, det är ju en kärlekshistoria som har inspirerat många, och musik som ger lite extra kraft, det tycker Julia Hägermark och P.O. Wahlastig att just Prokofievs Romeo och Julia-version ger. Särskilt Riddarnas dans.

0: Oslo Filharmoniska Orkester under ledning av Maris Janssons spelade musik av Sergej Prokofjev ur orkestersviten från baletten Romeo och Julia. Det här är musik som ger mig ett litet extra stresspåslag på grund av anledning. Britta Svanholm-Maniette, hur känner du?
1: Jo, jag håller med dig. Dunkar lite här.
0: Det dunkar lite. Igår så var du i programmet Kontrapunkt, Kulturfrågan Kontrapunkt, som hade premiär.
1: Mm.
0: Då är det den här intromusiken.
1: Mm. Och då går pulsen upp.
0: Den gör det. Jag joinar dig där om några veckor, så kommer jag in i ett nytt lag också.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande.
0: Eller
1: att
0: hur?
1: Vi står mot varandra.
0: Ja, the battle of P2.
1: Eller hur?
0: En sån sak. Men det är inte det vi ska prata om nu. Det vi ska prata om förmiddagen som du ska ta över i.
1: Ja, det ska vi ju.
0: Berätta.
1: Det är ju ändå denna torsdag vi pratar om.
0: Det är ju
1: och
0: det.
1: Och då kommer klassisk förmiddag bland annat att innehålla musik av norska tonsättaren Eva Holm Fossnäs.
0: Mm.
1: Och hon har skrivit ett verk som är inspirerat av Malala Yousafzai.
0: Ja, fredspristagaren.
1: Precis, Nobels fredspris. Som ju blev beskjuten av talibaner för att hon ville att kvinnor skulle få rätt till utbildning.
0: Mm.
1: Och det är bara 4:30 långt det här, men jag tycker på något sätt att det blir en mittpunkt i dagens klassiska förmiddag. Och sen ska vi också lyssna på Amy Beachs stora symfoni, och det blir ganska mycket svensk musik också. Men Malala står där i mitten, och det får man inte missa i dagens klassiska förmiddag.
0: Då ska vi absolut inte missa det. Britta Svanholm-Maniette i Göteborg, du får ta över om en liten stund.
1: Tack så mycket.

0: Tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 41, Jupitersymfonin. Potsdams kammarakademi under ledning av Antonello Manacorda var det som spelade. Sist i dagens klassisk morgon som producerades av Emma Johansson och med mig som heter Hans Christian Duran vid mikrofonen. Strax klassisk förmiddag, men innan dess så lämnar vi över till Ekot med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
2: Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России.
3: Den ryska arméns tv-kanal Svesta visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska armén. Syftet var att använda mig för att utföra sabotage och terroraktioner, berättar han i filmen på engelska. Han ska ha gripits i regionen Pskov, rapporterar TASS. En förundersökning ska ha inletts där svensken är misstänkt för att, som det heter, olagligen ha korsat gränsen. De ryska myndigheterna överväger också om han ska utredas för bland annat vad som kallas deltagande i terrororganisation. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet som säger att de tagit del av medieuppgifterna men inte för närvarande arbetar med ett sådant ärende.
1: Reporter Mattias Plejel. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot den ryska regionen Ryazan som orsakade en brand vid ett oljeraffinaderi, det här rapporterar Reuters. Det var i söndags som USAs president Donald Trump hävdade att Ryssland och Ukraina sagt ja till en delvis vapenvila om att inte attackera energiinfrastruktur. Men eftersom Ryssland fortsatt att anfalla Ukraina med oförminskad styrka har president Zelensky sagt att man kommer att fortsätta attackera ryska energianläggningar. En fjärde person är nu misstänkt för brott på internatskolan i Sigtuna. Det rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingen från tingsrätten. Sen tidigare är tre elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och misshandel. Brottsrubriceringen mot den fjärde misstänkte är i nuläget inte känd. I Pakistan har 27 elever och en lärare dött efter att ett tak på en skola kollapsat i Peshawar i nordvästra delen av landet. Det här rapporterar AFP och hänvisar till sjukhusuppgifter. Dessutom har fler än 30 personer skadats, varav 6 ska vara i kritiskt tillstånd. Centerpartiet kommer att rösta nej till Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister när hon prövas i riksdagen idag. Det säger Centerns ledare Elisabeth Tand Ringqvist. Röstningen kommer att äga rum klockan 12 och det är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat att de kommer att rösta nej till Andersson och den rena S-regering som ska prövas idag. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan är 10:07 och nu har morgonen övergått till förmiddag. Och det betyder att du nu får sällskap av mig, Britta Svanholm-Manjett, som står redo vid mikrofonen i Studio 32 i Göteborg och hälsar dig varmt välkommen till klassisk förmiddag. Jag hoppas att du gillar svensk musik, för vi har mycket av den varan i torsdagens program. Vi inledde här med Dag Wirén, en sats ur hans serenad för stråkorkester, Marcia som den heter. Och det var Neeme Järvi som ledde Göteborgs symfoniker i den här inspelningen. Dag Wirén, han är född idag, 1905, den 15 oktober. Vi ska snart få höra hans cellokonsert här också, men det blir även toner av Krusell, Wikmansson. Jag hoppas att vi får in pyttelite musik av Viking Dahl i slutet också. Vi får se var vi hamnar där framåt 12:30. Förmiddagens mest berörande musik som du kan spetsa öronen efter runt 11:30, det skulle jag säga, är Eva Holmfossnäs tonsättning till Malala, flickan som blev beskjuten av talibaner för att hon ville att kvinnor skulle få rätt till utbildning. Sen ska vi också höra hur det låter när Amy Beach plockar in keltiska folkvisor i sin stora symfoni, och den dyker upp ungefär runt strax efter 10:30 om knappt 30 minuter. Men nu blir det alltså cellmusik. Nyfikenhet och kreativitet och framåtanda, det präglade de tonsättare som var tongivande i början av 1900-talet. Modernisterna brukar de ju kallas ibland. De ville gå nya egna vägar, och till de här så kan man ju räkna Dag Wirén. Under sin levnad så skrev han inte mindre än 3 konserter för violin, piano och cello. Och cellokonserten i Mats Lidströms händer alldeles strax. Det blir en uppvisning i 30-talets svenska musik. Han spelar tillsammans med Sami Sinfonietta. Och det här är en, ja, men det är en ganska intensiv konsert tycker jag. Bitvis något kärvare än Wiréns serenad för stråkorkester som vi hörde nyss. Det är mycket neoklassicism här i cellokonserten. I 3 koncentrerade satser så får vi klarhet, lite värme och mycket rytmisk energi. Och vi ska nu lyssna på hela den här konserten från 1936 som avslutas ändå rätt ljust efter en innerlig mittensats. Varsågod.

Dag Wirén, han var en produktiv man och han skrev musik i en mängd olika genrer under mer än 40 år. Bland annat 3 konserter för soloinstrument. Det här var cellokonserten från 1936. Mats Lidström spelade ihop med Sami Sinfonietta ledd av Stefan Solyom. En långsam dans sticker vi emellan med nu innan det är tid för lång symfonisk musik av Amy Beach. Franz Schuberts andra impromptu i A-dur ska vi lyssna till. Det är skrivet som en ländler. Det är en enkel och dansliknande musikstil som var populär under Schuberts tid. En ländler är ju en dans från början. På ytan så låter musiken ganska ljus och lättsam, nästan lite sirlig. Men Schubert bryter då och då av med oväntade tonartsbyt. Han bryter stämningen och det här ger impromptut ett djup som gör att det kanske känns som att det döljer sig något mer bakom den här vänliga och dansanta ytan. Frågan är vad?

Pianisten Jean-Jacques Mohr spelade ett impromptu i Asdur nummer 2 av Franz Schubert. Det här är Klassisk förmiddag där vi nu ska lyssna på Amy Beachs Galliska symfoni från 1896. Den räknas, och det här brukar vi ofta säga när vi spelar den här, men det är ändå värt att nämna, att den räknas som den första symfonin som är skriven av en amerikansk kvinnlig tonsättare. Den här symfonin kom till i en tid när många tonsättare sökte efter ett eget amerikanskt tonspråk. Dvorak var i landet vid den här tiden och han hämtade inspiration från afroamerikanska och ursprungsamerikanska melodier. Men Beach, hon såg mer mot sitt eget kulturarv. Hon menade att människor i New England, på östkusten alltså, påverkades starkt av engelska, skotska och irländska sånger. Och därför så byggde hon sin symfoni på melodier med keltiska eller galliska rötter. Och symfonin följer i övrigt den klassiska fyrsatsiga formen. Yttersatserna, de bygger på teman från Beachs egen sång Dark is the Night. Men det är de två mittensatserna som inspireras av irländska eller keltiska folkmelodier. Och då blir man ju lite nyfiken på hur det här keltiska hörs. Jo, det är först och främst i melodiken. Amy Beach, hon inspirerades av irländska och skotska sångtraditioner. Så hon lät den här sångbara traditionen och det vemodiga tonfallet prägla symfonin. Och det kommer vi höra strax när vi kommer till sats 2 och 3. Men samtidigt så glömde hon ju inte av vilken tid som hon verkade i, alltså senromantiken. Så vi hör också en stor och rik orkesterklang. Den för ibland tankarna till Wagner. Och det är inte så konstigt eftersom Amy Beach hade behövt lära sig att skriva musik för orkester på helt i egen hand. Och då hade hon studerat flitigt till exempel partitur av Wagner och Brahms. Idag är det Münchens symfoniker som spelar ledda av Josef Bastian. Här är Symfoni i E-moll av Amy Beach.

Det här var Symfoni i E-moll av Amy Beach från 1896. Den hade sitt uruppförande i Boston samma år och det blev en stor framgång. Här var det Münchner Symfonica som spelade. Josef Bastian dirigerade en inspelning från 2024. Amy Beach, hon levde mellan 1867 och 1944 och hon var ett musikaliskt underbarn som, ja, trots ganska stort motstånd blev ändå en av USA:s ledande tonsättare till slut. Efter att hon hade gift sig så ville hennes man inte att hon skulle ut och spela så mycket, göra offentliga framträdanden. Men hon fortsatte då på egen hand att utvecklas som kompositör. Och just den här galiska symfonin, den gjorde henne nationellt känd. När hennes make hade dött, då kunde hon börja resa och konsertera igen. Och hon blev också senare en viktig förespråkare för kvinnliga tonsättare.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det gör du, och klassisk förmiddag hör du här med mig, Britta Svanholm-Magnett. Riktigt bra klassisk musik, den väcker känslor, det är jag helt övertygad om. Och det finns förstås massor av sätt man kan väcka känslor på. Genom medryckande melodier eller genom svåra passager kanske, som kan få en att tappa andan och bländas av musikers skicklighet. Ett annat sätt, det är genom ett riktigt starkt budskap. Det ska vi få ett exempel på nu. I stycket Malala, ett körstycke, så har tonsättaren Eva Holm Fossnäs skapat ett musikaliskt porträtt, kan man säga, av Malala Yousafzai, som blev en global symbol för rätten till utbildning och för modet att höja sin röst. Malala Yousafzai, hon var bara 15 år gammal när hon sköts av talibaner den 9 oktober 2012 på sin väg hem från skolan i Svatdalen i Pakistan. Och det här attentatet, det riktades mot henne just på grund av hennes arbete för flickors rätt till utbildning. Men hon överlevde ju skottskadan och blev 2 år senare, 2014, som 17-åring, den allra yngsta mottagaren någonsin av Nobels fredspris. Texten i verket vi ska höra nu, den är skriven av Svanhild Telnäs, och den skildrar Malala både som en egen individ och som en företrädare för många andra. I en av textens kanske starkaste bilder så beskrivs hon som en kör med en stämma, en enda röst. Hon beskrivs också som alla världens kvinnor under samma sjal. Ja, man får väl tolka det som en symbol för gemenskap och styrka bortom nationella och kulturella gränser. Sen så kulminerar det här verket i den hoppfulla uppmaningen: fatta mod, Malala, vi är många.

Malala av Eva Holm Fossnäs med text av Svanhild Tellnäs. Och Eva Holm Fossnäs ledde också kammarkåret Aurum. Och Valeria Neira Lillebjerka var det som sjöng de utsmyckade solopartierna. Musik om Malala Yousafzai. Och efter denna nutida komposition om en nu levande person så backar vi bandet rejält. Vi ska ta oss till 1700-talet, till Stockholm och ner i orkesterdiket på Kungliga Operan. Kungliga Operan låg på exakt samma plats som Operan huserar på idag, på den östra sidan av Gustav Adolfs torg på Norrmalm. Den här byggnaden blev ju bland annat känd för maskeradbalen där Gustav III mördades 1792. Sen revs den 1892 och fick den nuvarande byggnaden, som ju nu är i omvandling. Det ska vi inte fokusera på nu, utan vi ska ner i det där orkesterdiket. För där satt Bernard Henrik Russell, en skicklig klarinettist som spelade i Kungliga Hovkapellet i Stockholm i 40 år. Men tiden utanför operahuset, den ägnade han åt komposition. Och han skrev flera verk för sitt eget instrument, särskilt hans tre klarinettkonserter. De spelas ofta idag. Och klarinettkonsert nummer 1 i S-dur, den är skriven i en klassisk stil som påminner lite grann om Mozart och Haydn. De visar upp klarinettens möjligheter på ett väldigt virtuost sätt, vilket vi ska lyssna till nu.

Vi Bernard Krusells konsert för klarinett och orkester nummer 1 i gestur, så får solisten verkligen visa vad hen kan göra. Och solisten i det här fallet var Sharon Kam som spelade ihop med österrikiska radions orkester i Wien ledda av Gregor Bühl. Vi stannar kvar i 1700-talet en stund till. När Krusell var ung så levde fortfarande Johan Wikmansson. Han var en av Sveriges främsta tonsättare under sent 1700-tal, och hans pianosonat i H-moll som vi ska höra nu, den är både dramatisk och känslosam. Det är musik som rör sig mellan både mörka och ljusa stämningar. Men den är ganska klassisk i sin stil, men han har ändå lyckats få in ett personligt uttryck och kanske också lite toner som pekar framåt i tiden mot romantiken. Vi tar och lyssnar.

Vi har hört en sonat i H-moll av Johan Wijkmansson. Och det var ju Ingolf Olsen som spelade gitarr i det här arrangemanget av sonaten för klaverinstrument som Johan Wijkmansson har skrivit i slutet av 1700-talet. Ursäkta mig, jag kanske borde ha sagt det. Inför att vi började lyssna på musiken. Arrangemang är ju vanliga här i klassisk förmiddag. Klockan har precis slagit 12. Det är lunchtid. Äta bör man, annars dör man, brukar man ju säga. Och det här är ju något som man behöver göra varje dag förstås. Men

Det är inte varje dag som det är måltidens dag. Men det är det idag, den 15 oktober. Sedan 1999 har den här dagen firats på just den tredje torsdagen i oktober. Den är instiftad av Måltidsakademin och har som syfte att lyfta fram måltidens betydelse ur ett brett perspektiv, som de skriver. Inte bara som näring utan även som en central del av kultur, gemenskap och tradition. Och det här med kulturen, det är ju intressant. Att kombinera mat med kulturuttryck, till exempel musik, passar ju bra här i klassisk förmiddag. Ja, det har man gjort ända sedan det antika Egyptens dagar och framåt. Musik skrevs speciellt för de här tillfällena när man satt ner tillsammans och intog något gott. Och de blev så småningom kända under namnet taffelmusik. Ett exempel, det är Georg Philipp Telemans taffelmusik från 1733. Den får vi sätta oss till bords med nu, så jag hoppas att du har dukat fram en läcker måltid. Här får du underhållningen.

Hoppas din lunch smakade extra bra med den här taffelmusiken av Georg Philipp Telemann. Det var Musik Antikverk Köln som spelade på tidstrogna instrument ledda av Reinhard Goebel som också spelade violin i den här inspelningen. Taffelmusik, ja, hörde vi här i klassisk förmiddag. Där vi nu ska avsluta och vi hinner med musik av Vikingdal alldeles precis i slutminuterna här. Vi hör en fauns lunchrast. Ja, det passar ju också bra.

0: Vikingdals En fauns lunchrast, klarinettsolo från 1937, och det var Staffan Mårtensson som spelade musiken. Jag gissar att Dahl har en liten blinkning till Debussys En fauns eftermiddag i det här, men här har vi bara kommit till lunchrasten än så länge, och den pågår ju nu om du har rast mellan 12 och 13. Och i denna lunchrast så lämnar jag, Britta Svanholm-Maniett, dig, och den klassiska förmiddagen är slut för idag, men nu fortsätter P2 klassiskt i appen Sveriges Radio. Ha en riktigt fin eftermiddag.
1: Alltså det är så häftigt.
2: Känslor.
3: Den är underbar.
2: Kunskap.
4: Terserna.
2: Bråk.
1: Osmakligt tycker jag.
3: Det är skitbra.
2: Betyg.
3: Det här är en sexa.
2: Tvåa. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
5: Grazie, grazie Antonio.
2: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.
6: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
7: Jävligt bra musik.
6: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
7: Don't try this at home.
8: Lyssna i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hon har varit stum sedan hon var 6 år. Istället kommunicerar hon genom teckenspråk och att spela piano när livet tar henne till andra sidan jorden för att gifta sig. Karaktären Ada i filmen Pianot från 1993 med musik av Michael Nyman som vi hörde här. Det blev ingen Oscarsstatyett för musiken men flera andra priser och bara själva filmmusiken sålde i miljontals exemplar. Den var vårt sätt att sparka igång P2 Klassiskt idag. 3,5 timme av mer musik och mindre prat som vi hoppas ska göra dig ett gott sällskap var du nu än lyssnar. Gustav Torsi heter jag som presenterar musik som valts ut av Merete Ellegård. Vi hoppas att du känner dig varmt välkommen. Och vi ska fortsätta med mer musik där pianot står i centrum, nämligen i Florence Price pianokvintett. Här spelar Marc-André Hamelin tillsammans med Takacs-kvartetten i den första satsen.

Efter den inledande satsen av Florence Price pianokvintett var det Sveriges Radios symfoniorkester som sjöng ut i Alexander Glazunovs lyriska poem under ledning av Evgenij Svetlanov. Här i P2 Klassiskt, en klassisk musikmix som Sveriges Radio bjuder på varje dag i tablån och när du vill i appen Sveriges Radio. Där ska vi snart få lyssna till mer symfonisk musik när vi får höra inledningen av Ludwig van Beethovens sjunde symfoni. Men först ska vi ge oss in i operans värld. Vi ska höra en del ur Wolfgang Amadeus Mozarts Don Giovanni. Och här är det André Soen och Nicola Hillebrandt som sjunger titelrollen och Zerlinas duett ur den första akten tillsammans med Mozarteum-orkestern i Salzburg under ledning av Roberto González Mojas.

Hjältehonen får verkligen fräsa här i avslutningen av inledningen av Ludwig van Beethovens sjunde symfoni. Här ledde Emmanuel Krivin La Chambre Philharmonique genom den första satsen. Vi ska ta oss tillbaka till operans sfär nu och om ungefär 10 minuter höra ytterligare en duett som vi nu hämtar från Giacomo Puccinis La Bohème. Men först ska vi lyssna till ett orkesterparti ur en annan opera som fått fötter och inte sällan framförs som ett eget orkesterverk. Det handlar om de polovtsiska danserna ur Alexander Borodins Först Igor, och här är det Gustavo Dudamel som leder Wiens filharmoniker.

Så avslutas den första akten av Giacomo Puccinis opera La Bohème när karaktärerna Rodolfo och Mimi kommer till insikten att de förälskat sig i varandra. De sjunger ut sin kärlek i duetten som Rodolfo inleder med att sjunga O soave fanciulla, och du ljuvaste flicka. Och här var det Jonas Kaufmann som sjöng tillsammans med Christine Opolais, uppbackade av Santa Cecilia Akademins orkester i Rom under ledning av Antonio Papano. Nu ska vi ge oss ut bland kobbar och skär, precis som tonsättaren Hugo Alfvén gjorde i början av 1900-talet när han skrev sin symfoniska dikt En skärgårdssägen. Den kom till i havsnära miljö, dels på Rindön i Stockholms skärgård, dels på Skagen där han ofta tillbringade tid med sin kärlek Marie Kröer. Här är det Neeme Järvi som leder Kungliga Filharmonikerna i Stockholm genom Hugo Alfvéns En skärgårdssägen.

Efter Hugo Alvéns symfoniska dikt En skärgårdssägen så tog cellisten Christian Poltera vid med att spela den första satsen av Samuel Barbers cellosonat tillsammans med pianisten Catherine Stott. Och det gjorde han i P2 Klassiskt, där vi om en stund vill bjuda på en symfoni som instrumentationsmässigt innehåller extra allt plus meny, Gustav Mahlers andra. För i den femte och avslutande satsen av den nöjer han sig inte bara med en full orkester, den innehåller också två sångsolister, kör och orgel. Men vi bjuder på en aptitretare för den andra satsen där bara orkestern, om man får säga så, står i rampljuset. Men jag skulle vilja säga att musiken inte är mindre njutbar för det. Vi har lite mer än 10 minuter dit och de utgörs av den tyske kompositören Albert Sabels Fantasi för harpa som bygger på teman ur Charles Gounods opera Faust. Och här är det Isabelle Moretti som spelar.

Simon Rattle ledde Berlins filharmoniker genom den andra satsen av Gustav Mahlers andra symfoni. Och det blir mer symfoniskt strax här i P2 Klassiskt när vi får lyssna till musik skriven av Augusta Olmes. Hennes Roland Furieux bygger på Lodovico Ariostos diktverk från 1500-talet och rör sig i gränslandet mellan symfoni och symfonisk dikt. Vi får höra den andra satsen. Fram till dess ska vi höra musik från samma tid som Ariosto skrev sitt diktverk, 1500- och 1600-talet. Eamon Duggan leder här kören De Profundis genom spanjoren Juan Esquivels bearbetning av Maria Antifonen Salve Regina.

Michael Francis ledde Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni genom den andra satsen av Auguste Aulmes tredelade symfoniska dikt, eller symfoni om man så vill, Roland Furieux.

Det här var den första satsen av Emil Sjögrens cellosonat i A-dur. Ola Karlsson spelade tillsammans med pianisten Ingrid Lindgren. Vi ska tillbaka till operasalongen om en stund här i P2 Klassiskt och höra det som förbereder publiken för Richard Wagners Lohengrin. Under de 10 minuterna vi har dit ska vi höra mer symfonisk musik när Vladimir Jurovskij leder Berlinradions symfoniorkester genom den tredje satsen av Anton Bruckners 7:e symfoni.

Musiken klingar av i takt med att ridån går upp i förspelet till Richard Wagners Lohengrin. Andris Nelsons ledde Gewandhausorkestern i Leipzig.

Svensk kammarmusik signerad Amanda Mayer Röntgen. Vi hörde den fjärde och avslutande satsen av hennes pianotrio ES-dur. Bengt Forsberg spelade tillsammans med cellisten Kati Raitinen och violinisten Cecilia Siliakos. Joakim Nicolas Eggert hann bara bli 34 år, men han hann ändå sätta avtryck som tonsättare. Han anses vara en av världens första kompositörer att använda tromboner i sina symfonier, med start i den tredje. Vi ska höra den första satsen ur hans andra, så alla trombonister får ursäkta när Gerard Korsten härleder Gävle symfoniorkester.

Den första satsen av Joakim Nicolas Eggerts andra symfoni. Och den hörde du i P2 Klassiskt som håller dig sällskap i ungefär en halvtimme till. Strax med en glimrande vacker tonal soluppgång för cello och orkester skriven av Rebecca Dale. Men här närmast med ett divertimento för flöjt och orkester skrivet av Ferruccio Bosoni. Emmanuel Paud spelar tillsammans med Münchens radioorkester under ledning av Ivan Repušić.

strålglans. Radiance är titeln på det här stycket av Rebecca Dale för cello och orkester. Rafaela Gromes spelade tillsammans med den tyska symfoniorkestern i Berlin under ledning av Anna Rakitina. Det har blivit dags för P2 Klassiskt att lämna ord och ton vidare i kanalen. Mer musik kommer strax och jag som heter Gustav Torsi passar tillsammans med musikredaktör Merete Ellegård på att tacka för att du lyssnar. Steven Hoff tar musiken vidare med att spela Johannes Brahms 4 pianostycken med opusnummer 119. Fortsatt god lyssning. Mm.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där vi just den här stunden av dagen ska lyssna på dagens stunder.

Ja, det är också någon sorts dygnsrytm, andra satsen ur Lars-Erik Larssons Dagens stunder. Mats Rondin dirigerade Norrköpings symfoniorkester. Bland en viss typ av cineaster kallas oktober för chocktober, vilket innebär att den här månaden ska vigas åt skräckfilm. Kulmen är självklart den 31, då Halloween sätter punkt för en månad av rysare. För de specialintresserade delas skräckfilmsgenren upp i olika underdelningar som gotisk skräck, gärna Dracula, psykologisk skräck som tangerar thriller. Det finns en rad klassiker som Psycho eller Exorcisten som ofta toppar listorna över vilka filmer som ska ses. För de riktiga entusiasterna ser 31 filmer under oktober, en om dagen. Jag är ingen stor konsument när det gäller det här. Jag är så lättskrämd att jag behöver se sådana filmer soliga förmiddagar, gärna försommaren med gladlynt och sorglöst sällskap, och det händer inte särskilt ofta. Men den klassiska musiken lyfts ibland fram i skräckfilmer på ett intressant sätt. Lite svåra och i andra sammanhang kärva kompositörer som Krzysztof Penderecki och Jörg Ligeti får inom skräckfilmsgenren en tacksam och uppskattande publik för sin oinställsamma musik. Just dessa två hör du sällan i det här programmet, lite grann av just nämnda anledningar. Men musik blir det sannoliken här i Peter på en väg. Jag heter Erik Mjörnes, känn dig hjärtligt välkommen.

Det var Grannarnas dans ur Manuel de Falias ballett Den trekantiga hatten. Och om det är så här fridfullt när grannarna har fest så må det ju vara hänt. Pablo Heras Casado ledde Mahler Chamber Orchestra.

Synkretism är ett begrepp som beskriver en blandning av olika religioner när man söker sanningar som skapas av olika läror och trossatser. När jag växte upp var den rörelse som då i alla fall kallades New Age ett exempel på det. Men det finns andra exempel. Ofta är ju fred och samförstånd idealen här framför paragrafrytteri och bokstavstro. Indisk-amerikanska Rina Ismails kör- och orkesterverk This Love Between Us har något synkretistiskt över sig. Även musikaliskt, som du hörde när västerländska och österländska instrument blandas i orkestern. Det är 7 satser som representerar 7 olika religiösa traditioner, om än kanske inte alla de väntade. Men kristendomen finns med, och det var den satsen vi hörde. David Hill dirigerade Yale Schola Cantorum och Juilliard 415. Ramchandra Pandit spelade sitar och Rabindra Goswami tabla.

var pianisten du hörde här, Vijayan Iyer, som hade skrivit musiken, Panegyric. Linda Mayhan spelade kontrabas och Taishan Sori spelade trummor.

Detta var första satsen ur Johann Sebastian Bachs soloviolinpartita nummer 2 i D-moll. Det var Enrico Onofri som spelade.

0: Louise Schwitzgebel Wang spelade På hösten av Moritz Moszkowski.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: De undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg. När vi säger Mozart så menar vi nästan alltid Wolfgang Amadeus. Men vi har musik bevarad även efter hans far Leopold och även hans bror Franz Xaver. Tyvärr inte efter den mycket begåvade systern Anna Maria, eller som också hade smeknamnet Nannerln, som kanske var den mest begåvade av dem allihop. Men det vet vi ju inte utifrån vad vi hör idag. Men vi ska i alla fall lyssna på musik av Leopold Mozart.

Det här är musik skriven av pappa Leopold Mozart som han skrev 1762, året då Wolfgang Amadeus fyllde 6 år. Men han hade en äldre syster, Anna Maria, eller Nanneln som hon kallades. Och nu vet inte jag om barnets far Leopold var riktigt den rätte mannen att säga det. Men när hon var 13 år menade han att Nanneln var den skickligaste klaverspelaren i hela Europa. Redan hon var 11 år väckte hon stor uppmärksamhet, just i år då Leopold skrev den här trumpetkonserten. André Schoch spelade trumpet tillsammans med Stuttgarts kammarorkester. Systern Nanneln var en stor förebild för lillbrorsan Wolfgang Amadeus och ansågs som en minst lika stor begåvning. Och vi får ju aldrig veta vad vi gått miste om för att hon giftes bort och skulle bli hustru och sköta det traditionen förelade när hon fyllde 18.

Det var Christian Zimmermann som spelade Impromptu i S-dur av Franz Schubert. Vi ska lyssna på musik av Leonard Cohen, men här i en version av Bill Frisell, Bird on the Wire.

Du hörde gitarristen Bill Frisell som rör sig i ett gränsland mellan jazz, amerikansk folkmusik, som kallas, eller ja, det som den lite diffusa termen americana country. Det var inte han som hade skrivit musiken, det var låten Bird on the Wire som finns med på Leonard Cohens andra album Songs from a Room som kom ut redan 1969. Vi ska snart få kulturnytt. Först ska vi lyssna på pianokvintett nummer 1 av Gabriel Fauré.

0: bland annat om konserter som kan stoppas.
1: Ja, italienske tenoren Andrea Bocellis turné kan påverkas.
0: Tack och lov tror jag att vi inte behöver oroa oss för att kvällens konsert här är P2 klockan 20.00 där vi hör Stephen Huff spela Beethovens sista pianokonsert ligger i riskzonen. Den ska vi sända klockan 8 ikväll och nu ska vi lyssna på Kulturnytt.
1: Ja, italienske tenoren Andrea Bocellis två konserter i Indonesien kan stoppas efter att landets muslimska råd bett om möte med regeringsföreträdare, rapporterar AP. Rådet kopplar Andrea Bocellis tidigare konserter i Israel och en konsert för att samla in pengar till israeliska försvarsstyrkorna 2010 som stöd för humanitära övergrepp i Gaza. En av Bocellis konserter var planerad till UNESCO-listade Borbordur-templet, men efter rådets påtryckningar har inte något tillstånd för konserten på utfärdats. Bocelli och konsertarrangören har inte kommenterat protesten. Reklamintäkter från betalda streamingabonnemang kommer tredubblas i Norden de närmaste åren, spår analysföretaget Mediaversion i en ny prognos.
2: Det kommer vara den, som vi ser det, del av marknadens intäkter som växer snabbast de närmaste åren.
3: Fredrik Liljeqvist är analyschef på Mediaversion.
2: Och det har ju att göra med att det har varit en väldigt kraftig framväxt av den här typen av modeller, alltså abonnemangsmodeller som då också innehåller reklam men som blir då lite billigare för konsumenterna.
3: Men Erik Jarl i Stockholm betalar hellre full pris än sitter igenom en reklampaus.
4: Jag väljer att se på en serie, varför ska jag se på reklamen? Reklamen är ju där för att de vill sälja mig någonting, inte för att jag vill ha någonting från dem.
3: Och pensionären Vanja Ivarsdotter Norlander väljer idag helt bort streamingtjänsterna.
5: Nej, det är för dyrt.
4: Men om det hade varit lite billigare, men med reklam, hade du kollat då?
5: Ja, möjligt. Men jag tycker reklam är kul.
3: Netflix-kunder i till exempel USA har länge kunnat välja ett sånt alternativ. Och till våren lanseras reklamabonnemang i 15 nya länder inklusive Sverige. Att Netflix samtidigt genomför omfattande uppsägningar ser Fredrik Liljeqvist i ljuset av att hela marknaden idag har större fokus på lönsamhet.
2: Streamingtjänsterna och marknaden i stort börjar mogna. Hushållen i Norden och Sverige har i regel över 3 abonnemang. Och den tillväxten ser ut att börja bromsa in och då behöver man leta andra möjligheter för att nå tillväxt.
1: Reportrar var Hjalmar Karlsson och Anton Bennebrandt. Det svenskproducerade monumentet En oförutsedd detalj invigs nu i Paris och markerar platsen där en människa för första gången fångats i ett fotografi. Filmproducenten Maximilian van Ertryck är en av initiativtagarna.
6: Vi befann oss på Place de la République och så kom vi tänka på den bilden och tänkte vänta, det måste ju vara här någonstans den har tagits. Och så insåg vi det märkliga i att platsen inte redan var markerad. Och då började vi en 2-årig process med att identifiera platsen för att sedan kunna markera den tillsammans med Paris stad.
7: Det historiska fotot Boulevard du Temple från 1838 togs av Louis Daguerre och gestaltar det som idag är Place de la République.
6: Det är något fascinerande med att liksom det första fotografiet där människan förekommer att det också visar en social relation. Alltså en skoputsare som med stor sannolikhet är ett barn och hans kund då, en vuxen man.
7: I samband med fotografins 200-årsjubileum har de nu tillsammans med Paris stad markerat platsen med en bronsplatta.
6: Daguerre trodde han skulle ta en bild där ingen människa skulle synas för att alla var i rörelse. Men sen när han upptäcker bilden så är det faktiskt 2 människor på den. Och därifrån kommer titeln på bronsplattan, en oförutsedd detalj.
1: Reporter Hillevi Olsson. Josefin Bornebusch har hyllats som regissör för serierna Baby Reindeer och Älska mig. När hon nu gör långfilm har hon en stjärnspäckad ensemble till förfogande. Rasmus Grusin har sett kaoskomedin Stormen.
8: Men släng in ett strömavbrott, en snöstorm och några glas vin för mycket så tittar våra riktiga jag fram.
9: Gustav Skarsgård, Johan Reborg och Bornebusch själv är bara några av dem som samlas på Fjällherrgården i filmen för att fira en födelsedag. Den iskalla stormen stegrar utanför och det gamla överklasskompisgängets komplex, kriser och kaosighet börjar med den flödande champagnen bubbla upp till ytan. Alla karaktärer i stormen är skogstokiga, självupptagna och superrika. Det blir någon slags tomten är sugar daddy till alla barnen. Det fuldansas i smaragdgröna sammetsloafers

0: filmen kan inte riktigt välja mellan brunsås och beluga kaviar.
1: Jag trodde att jag hade kontroll. Vi går nog alla omkring och tror att vi har det.
0: Den börjar uppskruvad på maxvolym och stannar där hela filmen. Inte en tyst sekund. Men tornadon av rustningar, ivägblåsta hundar och kompisar i kris har verkligen inte tid att bli tråkig. En tvåa till slut i betyg till Stormen på Netflix.
2: Av Rasmus Grofin. Och det är premiär idag för Stormen.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det kvällas denna torsdag den 5 oktober. Och du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi i den första timmen kunde höra musik av Leopold Mozart. Men vår andra timme här efter, vi hörde Kulturnytt med Vivica Blad, så lyssnade vi på musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Tredje satsen ur symfoni nummer 39 i E-dur. Riccardo Minassi ledde ensemble Resonans. Sen hörde vi musik av Manuel Ponce, andra satsen ur cellosonat. Jorge Viradom spelade cello och Lionel Coté spelade... Nej, Jorge Viradoms spelade piano och Lionel Coté spelade cello.

0: tomorrow.
1: När jag hör den här typen av mysfunk, då tänker jag på artisten Norah Jones som slog igenom tidigt 00-tal, strax efter millennieskiftet. Och det här var en inspelning ungefär från den tiden, fast här var det Inger Marie Gundersen som sjöng. Och det var Oscar Jensen som spelade lite, jag tänkte på Bruce Hornsby när jag hörde det pianospelet, men nu ska jag inte jämföra dem med andra. Det här var en inspelning helt i sin egen rätt, men musiken hade Carole King och Gary Goffin skrivit Will You Still Love Me Tomorrow?

Musik av Nadia Boulanger, Écoutez la chanson bien douce. Det var Cyril Dubois som sjöng och Tristan Reiss som spelade. Och texten skrevs av Pearl Verlaine.

Det går åt en och annan välutbildad blåsmusiker för att spela Erland von Kochs Saxofonia. Det är ett verk skrivet för saxofonkvartett och blåsorkester. I det här fallet så var det Östgöta blåsarsymfoniker och kvartetten Rolling Phones som spelade andra satsen. Per Engström dirigerade. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Du hörde musik av Tor Aulin som han skrev till pjäsen En stormig dag. Där själva pjäsen skrevs av Ludvig Josefsson. Josefsson var inte bara dramatiker, han var kanske framförallt svensk teaterregissör under andra halvan av 1800-talet som utvecklade svensk teater, inte minst repetitionsarbetet. Och det hände en del inom svensk teater på 1860-talet. Och på den tiden var tonsättarna August Söderman och Ludvig Norman viktiga som tonsättare och kapellmästare när de skrev operaliknande musik till uppsättningar av Shakespeare och Lord Byron exempelvis. En stormig dag fick premiär 1893 i slutet av Ludvig Josefssons liv. Men Aulin var i starten av sin tonsättarkarriär 25-26 år gammal vid tiden. Erik Glass ledde Kungliga Hovkapellet som spelade förspelet till andra akten.

Redan 1960 skrev Lars Gullin den här musiken Silhouett. Det finns flera texter till den här melodin. Här var det Anna Berglund som sjöng sin text och det var Anton Dromberg som spelade piano.

Det här är, förlåt, det här är en P2-kväll till bredden fylld med bra pianomusik. Just precis här och nu hörde du Anna Fedorova spela nocturn nummer 7 i cis-moll av Frédéric Chopin. Och i konsert i P2 ikväll då hör du Sir Stephen Huff till exempel spela Chopins nocturn i S-dur, men kanske framför allt Ludwig van Beethovens femte pianokonsert, Kejsarkonserten, tillsammans med Gävle symfoniorkester. I konsert i P2 med start klockan 8 ikväll.

Idag finns det många olika sätt att lära sig att spela instrument. Jag har bekanta vars barn lär sig spela pianostycken av Chopin bara med hjälp av filmer de ser på internet. Det går förvisso att diskutera för- och nackdelar med det, men om du frågar mig så är jag för nästan alla metoder som får barn och unga att frivilligt lära sig spela klassisk musik. Men det är klart, om du verkligen ska bemästra Chopins pianomusik, då finns det nog inga genvägar. Pianisten Billy Mayerl utformade ett eget sätt att lära ut pianospel via korrespondens. Exakt hur det fungerade i praktiken begriper jag inte riktigt, men han kallade det för School of Syncopation. Och det startade på 1920-talet och ska ha haft 30 000 elever innan verksamheten upphörde 1957. Och under de åren skrev han även musiken du hörde nu, Autumn Crocus. Andrew Ball var solist tillsammans med Slovakiska radions symfoniorkester. Och innan det, då hörde du dirigent Stephen Layton och Polyphony framföra Exultate Jubilate av Carl Jenkins.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
1: Jävligt bra musik.
0: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
1: Don't try this at home. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på Hemväg. Där vi under det att klockan slog 6 har lyssnat till andra satsen ur Francis Poulencs flöjtsonat. Det var Eric Lesage och Emmanuel Pahyd som framförde den. Och sen hörde vi Guillaume Chelem och Nathalie Gouin spela tredje satsen ur violinsonat av Marguerite Canal.

tror nog ändå att ganska många kände igen Franz Liszts musik, Liebstraum nummer 3. Om en i jazzarrangemang här framförd av Guy Moskowitz som spelade piano och Avishai Cohen som spelade kontrabas. Lite Franz Liszt, lite mer likt original. Versionen hör du i konsert i P2 imorgon, direkt sänd från Berwaldhallen. Då hör du Franz Liszts Le Prélude framförd av Sveriges Radio Symfoniorkester tillsammans med solister. Det är Tomo Keller som spelar violin och Sacha Botta som spelar viola. Det blir också Sinfonia Concertante av Wolfgang Amadeus Mozart, och dirigent Thomas Addis avslutar konserten med musik han har skrivit själv. Infernosvit, en resa ner i underjorden alltså. Klockan 19.03 här i P2 i direktsänd konsert imorgon kväll.

Är det någon stad som borde ha en barockorkester så är det väl Venedig. Och det har de. Det här var Venedigs barockorkester som spelade andra satsen ur Pietro Locatellis violinkonsert nummer 2 i C-moll. Solist var Susanne Sirenossian. Musik skriven 1733. Vi ska inte flytta oss så långt i tiden. För nästa musikstycke skrevs 1727.

1727 skrev Johann Heinrich Roman flöjtsonat nummer 4 i G-dur. Flautissimo Duo spelade den tredje satsen.

Take, oh take those lips away. En text av William Shakespeare med musik av Madeline Dring. Du hörde Roderick Williams och Joseph Middleton.

Här fick du ett lite längre orkesterstycke av Nikolaj Miaskovski och ett lite kortare pianostycke av Alexander Skriabin. Först spelade Oslos filharmoniska orkester andra satsen ur sinfonietta nummer 2 i A-moll av Miaskovski. Sen spelade Ingolf Wunder etyd i dismoll av Alexander Skriabin.

Bay of Biscay, en folkmelodi. Här är arrangemang av Richard Burgess. Du hörde Fat Dog. Du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi ska höra hur det låter när Tommy Lisa möter prinsen.

Hörde ballettmusik ur orkestersviten från Alla Pavlovas ballett Tummelisa. Så här låter mötet med prinsen. Mikhail Shostakov var solist tillsammans med Tchaikovsky symfoniorkestern som leddes av Patrick Baton. Och snart är det lördag, då blir det opera i P2. Leo Delibes Jean de Nivelle. I titelrollen just Jean de Nivelle hör du Cyril Dubois, som du kunde höra redan 22 minuter över 5 här i P2 i vår andra timme för den här kvällen. På lördag hör du en koncertant version, det är Ungerns filharmoniska orkester och Ungerns nationella kör. Det börjar klockan 19 på lördag. Programledare Johan Korsell som hälsar dig välkommen till opera i P2 på lördag.

För att höra opera i P2, själva programmet och själva konserten, så får vi vänta till lördag. Men vi kan ju givetvis lyssna på opera redan nu. Till exempel så här. När fenomenala Cecilia Bartoli sjöng Angelinas rondo ur Gioachino Rossinis Askungen. Riccardo Chailly dirigerade Teatro Comunales kör och orkester.

Den här P2 på hemvägveckan börjar lida mot sitt slut. Vi hörde andra satsen av Robert Schumanns symfoni nummer 2 i C-dur. Det hann vi i alla fall med. Och det var Robert Schumann Filharmonin som spelade och Frank Behrman som dirigerade. Och vi ska också hinna med ett kort stycke av Darius Milhaud.

0: Jag, Erik Mjörnes, tackar för den här veckan i P2 på hemväg som avslutades med att Cross Atlantic Trio spelade Brasileira ur Scaramouche av Darius Milhaud. I början av nästa vecka då kommer du få sällskap av en gammal bekant här i P2 på hemväg. Men lite senare i veckan är jag tillbaka och nu ska vi höra Ekonyheter.
1: En kvinna i Skåne döms till 8 månaders fängelse för bland annat grovt skattebrott och bokföringsbrott. Hon ska ha låtit bli att betala skatt på nästan 1,7 miljoner kronor i inkomster från pornografiskt innehåll på OnlyFans och MyFans. Kvinnan hävdade under rättegången att hon trodde att hon var anställd av plattformen.

0: I en video inspelad på det delvis nedbrända utbildningsinstitutet College of Europe står Albaniens premiärminister Edi Rama bland förkolnade böcker och sotiga stolar och säger att den som ligger bakom det här ska få betala. Sen i tisdags har demonstranter kastat brandbomber och stenar mot polis. Det albanska utbildningsministeriet har stuckits i brand och även parlamentet och Edi Ramas egna kontor har attackerats. Tiotals poliser och demonstranter har skadats. Organisatörerna är studentgrupper som kräver bättre utbildningsvillkor och levnadsstandard. De anklagar premiärminister Edi Rama för korruption och kräver hans avgång. Edi Rama säger att han inte tänker avgå. Istället anklagar han oppositionen för att vara de som egentligen ligger bakom och eldar på våldsamheterna. College of Europe har blivit ett av måltavlorna för studenterna som menar att 17 miljoner euro under olagliga former tagits från utbyggnaden av Tiranas universitet och studentbostäder för att istället satsas på det nyinstiftade elitlärosätet som framförallt ska utbilda experter för att underlätta Albaniens EU-integration.
1: Och reporter var Filip Kotsan Boikidis. USAs president Donald Trump uppger nu att man inte kommer att direktsända den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Avrättningen är tänkt att ske genom arkebusering. Trumps besked kommer efter att planerna fått kritik både från demokrater och republikaner. Ekot, Veronica Mitrevska.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En kvinna ligger svårt sjuk i sin säng och i en feberdröm fylls sovrummet av musik och dansare. Kvinnan dansar med tills orken inte bär henne längre. När dansarna sen försvinner kommer orken tillbaka och kvinnan börjar dansa igen på egen hand när det knackar på dörren 3 gånger. Musiken tystnar tvärt. Det är döden som har kommit för att hämta kvinnan. En del av handlingen i finske Arvid Järnefelts skådespel Kuolema, Döden från början av 1900-talet. Och till det skrev Jean Sibelius musik. Neeme Järvi ledde Göteborgs symfoniker genom en kansonetta ur den här. Hoppas inte att den ödesmättade inledningen skrämmer bort dig. Jag vill istället säga välkommen till Hemma i P2 som är ditt sällskap här i kanalen i en knapp timme framöver. Gustav Torsi heter jag som presenterar musik som Merete Ellegård satt samman. Och här närmast blir det dansk musik som är lugn och sävlig till sinnelaget.

Ja, det kanske var en kryptisk introduktion till den andra satsen av Carl Nielsens andra symfoni. Men den har faktiskt titeln De fyra temperamenten. Och just den andra satsen heter Allegro commodo flegmatico, alltså flegmatisk. Och om vi läser i Svenska Akademins ordböcker så översätter de det till just lugn och sävligt till sinnelaget och också med långsamma reaktioner. Kanske hörde vi något av det här när Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spelade under ledning av Gennady Rozhdestvensky. Vi vill bjuda på svensk musik en stund framöver här i hemma i P2. Strax med Anders Nilssons fjärde symfoni från 2016. Både tillägnad och framförd av Västerås Sinfonietta. Men först ska det bli musik av Moses Pergament som föddes i Finland i slutet av 1800-talet men från 1915 och fram till sin död levde och verkade i Sverige. Ur hans katalog hämtar vi en ledsen sång, Chanson Triste, som gavs ut i flera versioner under tonsättarens karriär. Vi ska höra versionen för två violiner, cello och piano och det är Agora Music Collective som spelar.

Eva Ollekainen ledde Västerås sinfonietta genom den fjärde satsen av Anders Nilssons fjärde symfoni från 2016.

Mitt i livet är vi också mitt i döden. Hos vem kan vi då söka hjälp om inte hos dig, o Herre? Ett försök till översättning av den medeltida antifonen Media Vita som brittiskan Carenza Briggs hade tonsatt här, en tonsättning från 2015. Ensemblen Voices 8 sjöng. Du lyssnar på Hemma i P2 som håller dig i sällskap i en halvtimme till ungefär. Och här närmast ska vi bjuda på musik av Maria Hertz som var en kompositör förföljd av både antisemitism och omvärldens oroligheter. Hon föddes i Köln 1878 i en judisk familj som älskade musik och hon visade tidigt musikalisk talang. I början av 1900-talet gifte hon sig med sin Albert som var kemist. Men tillsammans kände de sig tvungna att flytta till Storbritannien på grund av hemlandets allt mer aggressiva syn på Maria Hertz judiska härkomst. Och när de väl skulle komma och bo i Tyskland igen var det inte så frivilligt. Familjen som 1914 hade vuxit med 4 barn skulle besöka Alberts brors bröllop. Men då bröt första världskriget ut och familjen tilläts inte åka tillbaka till England. Albert kallades sen in i armén och som om inte tillvaron med att ensamma ha hand om 4 barn i krigstid var nog tog en influensa Alberts liv 2 år efter krigsslutet. Trots alla prövningar slutade Maria Hertz aldrig att skriva musik och vi ska höra ett stycke hon skrev 2 år efter Alberts död, en pianosonat i F-moll från 1922. Och här är det Aude Saint-Pierre som spelar den andra satsen ur den.

Den andra satsen av Maria Hertz pianosonat i F-moll. Och det blir mer sonat om en liten stund när vi får höra en del ur Sergej Prokofievs flöjtsonat. Men här närmast ska det bli symfonisk musik av rumänen George Enescu, underbarnet som redan som 7-åring blev antagen som elev vid musikkonservatoriet i Wien. Yngst någonsin förstås, och han blev blott den andra eleven i historien att få dispens från det krav som sa att man var tvungen att vara minst 14 år för att börja studera vid konservatoriet. Fritz Kreisler var den första för övrigt. Vi ska höra den andra satsen ur Enescus första symfoni som han skrev så sent som 24-åring. Här är det Hanno Lintu som leder Tammerfors stadsorkester.

Efter George Enescus första symfoni var det Sharon Bezali som spelade den första satsen ur Sergei Prokofievs flöjtsonat tillsammans med pianisten Ronald Brautigam. Det har blivit dags för Hemma i P2 att lämna musiken vidare här i kanalen, så musikredaktör Merete Ellegård och jag som heter Gustav Torsi ber att få tacka för att ni lyssnar och tar hjälp av Londons filharmoniker som under ledning av Alessandro Crodele ger oss sats 7 ur Ottorino Respighis Impressioni Brasiliane, brasilianska intryck, för att säga på återhörande.

En riddare har anlänt till Gävle konserthus. Det här är konsert i P2. Jag heter Anna Petrini. Men det är inte den sorten som kommer på häst i glänsande rustning. Nej, det rör sig om brittiska hedersutmärkelser för insatser inom konst och kultur. Och det är kvällens pianosolist Sir Stephen Hough jag pratar om. Honom hör vi lite längre fram i konserten när han spelar Beethovens kejsarkonsert. Men även kvällens dirigent, Alpers Schohan, kan stoltsera med en tjusig brittisk utmärkelse för sitt stora engagemang för ungdomsorkestrar och för att ge ungdomar oavsett bakgrund förutsättningar

Brittiska dirigenten Alper Shohan gästar Gävle symfoniorkester och vi inledde konserten med tre miniatyrer av Maurice Ravel. I original för piano, men

Sir Stephen Huff tillsammans med Gävle symfoniorkester under ledning av brittiske dirigenten Alpers Schohan. Beethovens kejsarkonsert. Beethovens sista pianokonsert där han lämnar tanken om pianokonserten som kammarmusik i större format och helt låter pianot bli verkets stjärna. Han skrev ut hela kadensen eftersom han själv för ovanlighetens skull inte skulle spela konserten och ville ha koll på hur det lät. Sir Stephen Huff slår sig ner vid flygen igen. Vi får ett extra nummer.

Sir Stephen Huff tar emot applåder i Gävle konserthus. Ja, hur toppar man Beethovens kejsarkonsert? Kanske med något mer i S-dur, tänkte Sir Stephen Huff och gav oss en lekfullt framförd Chopin-nocturn nummer 2 i just S-dur. Flygen rullas ut nu och det är dags för symfoni av Tchaikovsky. Hans tredje, den brukar kallas den polska. Dansen finns nära till hands genom nästan hela symfonin. Andra satsen är en graciös vals i tysk stil med tydlig ballettkänsla. Och finalen är en virvlande polonäs. Just den där polonäsrytmen har gett symfonin smeknamnet den polska. Men musiken är kanske varken särskilt tysk eller polsk, utan i grunden Tchaikovskis egen. Färgstark, rörlig och full av melodisk lyskraft. Tchaikovskis tredje symfoni är ett av hans mer sällan spelade verk och hamnar ofta i skuggan av de senare symfonierna. Den skiljer sig från de andra genom att vara skriven i dur och ha 5 satser istället för 4. Symfonins starkaste partier är nog de 3 mittersta satserna och scherzot bjuder på svindlande tempi. Dags för Gävle symfoniorkester. Under ledning av dirigent Alpesz Chouhan spelar Tchaikovskis tredje symfoni, den polska.

Här hörde vi Tchaikovskis tredje symfoni klinga ut i Gävle konserthus. Det var Gävle symfoniorkester som spelade under ledning av dirigent Alpesh Shohan. Vi har tidigare i den här konserten hört Sir Stephen Huff spela Beethovens sista pianokonsert, Kejsarkonserten. Den här konserten spelades in i Gävle konserthus den 17 september 2026. Musiktekniker då, det var Simon Wikokel och Fredrik von der Palen. Jag heter Anna Petrini. Konsert i P2 har en liten stund kvar och jag hittade en fin inspelning i radioarkivet från 1985. Det blir mer Tchaikovsky, det är 4 sånger av Tchaikovsky. Men det blir sånger utan ord här, för det är ett arrangemang för cello och piano. Och det är pianist Stefan Bojsten och cellist Torleif Tedén som spelar. Det är 4 fristående sånger som satts samman till en svit. Och med Torleif Tedéns cellospel så saknar i alla fall inte jag sången alls.

0: Fyra sånger av Piotr Tchaikovsky. Här utan sång. Det var istället cellon som fick sjunga. Det här var en inspelning från Radioarkivet och Stefan Bojsten spelade piano och Torleif Tedén spelade cello. Inspelningen är från 1985 och gjordes i Berwaldhallen. Konsert i P2 är slut. Vill du höra konserten igen så hittar du den som vanligt i appen Sveriges Radio eller på webben. Jag som heter Anna Petrini tackar dig för att du har lyssnat. Och nu har det blivit dags för musik mot midnatt.
1: De riktigt vise vet att det där är alla vuxna människors stora uppdrag, att efter livets vedermödor kunna hitta den andra naiviteten, en andra lätthet som nås på andra sidan mörkret. Text och musik med mig, Erik Skylt, söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tänk att fagotten ofta fått rollen som orkesterns clown. Fagotten lyfts ofta fram när musiken ska gestalta något komiskt. Eller som i Prokofievs Peter och vargen, där gamle farfar representeras av just fagotten. Men så här djupt och milt och nästan som en mänsklig röst kan den ju också låta i Händer och mun på Sergio Asolini, som spelade tredje satsen ur Johann Friedrich Fachs fagottsonat i C-dur. Och så var det en lutenist ur ensemblen Epoca Barocca som spelade med. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag som är med dig 2 timmar framåt heter Märet Öhman, och det är Merete Ellegård som är musikredaktör för programmet den här veckan. Du är mycket välkommen att vara med.

Albinonis adagio för stråkar och orgel av Remo Giasotto. Musik som faktiskt kom till 1958, fast den låter ju bra mycket äldre än så. Det var Caprice-ensemblen som framförde den här musiken under ledning av Mattias Maute. Tredje satsen ur Giovanni Mossis Concerto Grosso i D-moll väntar nu. Harmoni Universell heter ensemblen och solisterna är Monica Weissman och Florian Deuter på varsin violin.

Howard Shelley framförde Muzio Clementis pianosonat opus 23:2 i F-dur. Det här var andra satsen ur den. Så ska Mitsuko Uchida vara solist med Cleveland-orkestern och som hon också dirigerar. I andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 27 i B-dur.

Liebst du um Schönheit? Friedrich Rückert skrev dikten, Clara Schumann tonsatte den. Och det var Kristina Högman som sjöng och Roland Pöntinen som spelade piano. Här kommer en sång utan ord av Felix Mendelssohn med Rotterdams filharmoniska orkester och Lahav Shani som dirigent.

Harpisten Anne-Sophie Bertrand i en av Claude Debussys Etampes. Ursprungligen för piano, men här alltså i arrangemang för harpa. Så ska Sveriges Radio Symfoniorkester och Stig Westerberg spela Elegi ur Wilhelm Stenhammars svit Lodolezzi sjunger. Musik till en romantisk komedi av Hjalmar Bergman.

Misha Majski var solist i denna nocturn i sismål av Peter Tchaikovsky. Ida Gotowski har komponerat nästa stycke. Vi ska höra första satsen ur hennes saxofonkvartett med orkestern, ensemblen, saxofon consensus.

Vi har varit med om en stilla nattlig stund tillsammans med hästarna i inhägnaden. Det här var Choral Nocturne ur Aaron Coplands ballett Rodeo med Adelaides symfoniorkester och dirigenten Ron Spielman.

0: Radiokören under ledning av Gustav Sjöqvist i tre kinesiska dikter av Carl-Erik Velin.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, ska Österbottniska kammarorkestern spela andra satsen ur Ture Rangströms Spelmans vår.

Det är Eino Juhani Rautavaara som har komponerat denna nocturn och dans för violin och piano. Violinisten heter Johan Dalene, pianisten Christian Ile Hadland. Göran Markusson är solist i nästa stycke. Första satsen ur Gunnar de Frumris pastoral svit, tillsammans med Göteborgs symfoniker och dirigenten Tord Svedlund.

Ann Kefelek spelade menuett ur Maurice Ravels Till Couperins minne. Gürsenich-orkestern i Köln väntar nu på att få framföra ett orkesterförspel i E-dur av Hans Roth.

Steven Isserlis heter cellisten som tillsammans med Dennis Varjon framförde andra satsen ur Robert Schumanns stycke Im Volkston. Nu blir det vokalmusik med den ganska nystartade amerikanska sextetten Lyra som består av 6 unga kvinnor. De ska sjunga When the Earth Stands Still av Don MacDonald.

Catherine Stott i Nocturne nummer 4 av Gabriel Fauré. Det här är en fantasi över Greensleeves av Ralph Vaughan Williams.

Franziska von Taschek heter tonsättaren bakom den här Barkarollen. Helmut Deutsch satt vid pianot. Så ska The Sixteen sjunga Morir non puil mio cuore av Maddalena Casulana. Musik från 1560-talet.

Fantasi för sex stråkar av Luigi Rossi. Le Concert de Nation spelade under ledning av Jordi Savall. Sist i Musik mot midnatt ska vi höra Paul Lewis framföra andra satsen ur Ludwig van Beethovens pastoralsonat. Jag heter Märet Öhman och hoppas natten blir god.

Det här är Notturno, musik i natten i P2. Och jag som presenterar musiken i natt heter Mari Tuulikari. Nattens konsert bjuder på en inspelning med Lausannes kammarorkester och Barbara Hannigan. Som solist hör vi pianisten Bertrand Chamaillot. Det blir musik av bland andra Franz Liszt och Joseph Haydn. Konserten börjar om 2 timmar. Men innan dess hör vi till exempel Maurice Ravels musik till balletten Cosmos Sagor. Och allra först, barockensemblen Villancico med musik från Sydamerika.

Här först var det den svenska barockensemblen Viancico som leddes av Peter Pontvik. Och det var musik skriven av tre sydamerikanska barocktonsättare. Caspar Fernandez, Thomas Pascual och Hernando Franco. Nu återvänder vi till Europa.

Olive Dohnanille de Slovakiska radion symfoniorkester i Andante Molto ur Jos Bizets symfoniska svit Rom. År 1852 skrev Schumann 5 sånger till dikter av Maria Stuart. Det blev en julklapp till hustrun Clara och Schumanns sista sånger.

Fem sånger av Robert Schumann till texter av Maria Stuart med sopranen Catherine Robin och pianisten Michael McMahon. Och nu är det pianisten Angela Hewitt som spelar som solist i Johann Sebastian Bachs klaverkonsert i F-moll.

Pianisten Angela Hewitt här som solist i Johann Sebastian Bachs klaverkonsert i F-moll. Och vi hörde även norska kammarorkestern. Vi går vidare med musik skriven av Bernard Vivankos. Salve Dekos heter det här stycket. Sikvarts Klava leder lettiska radiokören.

Vi hörde Salve Dekos som Bernhard Vivankos komponerade 2002 efter Claudio Monteverdis Salve Regina. Sigvard Sklava ledde här lettiska radiokören. På det följer en nocturn av Frédéric Chopin.

Pianisten Wojciech Witała spelade Frédéric Chopins nocturn i E-dur. Om en stund väntar Maurice Ravels musik till balletten Cosmos sagor. Men vi lyssnar först till Ludwig van Beethovens stråkkvartett i C-moll.

Pavel Haas-kvartetten spelade Ludwig van Beethovens stråkkvartett i C-moll. Maurice Ravel skrev Gosmos sagor som en gåva till barnen i en familj han var nära vän med. Men ganska snart därefter utvecklade han sviten till en hel ballett.

Här hörde vi Maurice Ravels musik till balletten Kosmos sagor. Sakari Oramo ledde BBC:s symfoniorkester. Innan det blir dags för nattens konsert med Barbara Hannigan och Lausannes kammarorkester så hör vi ensemblen Esperion 20 och Jordi Savall.

Här hörde vi musik från 1500-talets Frankrike, skriven av Eustache du Corroy, Jordi Savalle, ensemblen Esperion 20. Och nu här i Notturno, nattens konsert. Barbara Hannigan leder Lausannes kammarorkester och de inleder med musik av Carl Nielsen.